0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradačca, dobro vam jutro. Ja sam Larisa Kovač, učenica sam 4. razreda osnovne škole Musa Čazim Ćatić iz Zelenje Donje.
2: Ja sam Ibrahim Spahić i učenik sam 4. razreda osnovne škole Musa Čazim Ćatić iz Zelenje Donje. Danas ćemo vam govoriti o našoj školi. Nadamo se da ćete saznati nešto zanimljivo što možda niste znali ili ćete se prisjetiti nekih podataka o našoj školi.
1: Naša škola nosi naziv poznatog bosansko-hercegovačkog pjesnika Muse Čazima Ćatića. Svake godine tokom aprila u našoj školi se vrše pripreme za svečanost obilježavanja dana škole. Svi s velikim veseljem i radošću dočekujemo taj dan, jer našoj školi je 30. aprila rođendan.
2: Javna ustanova osnovna škola Musa Ćazim Ćatić smještena je u Zelenji Dunje. Osnovana je 1967. godine pod nazivom Osnovna škola 6. april Zelenja Dunja. U tadašnjem sastavu sve do 1.9.1981. godine imala je 6 područnih škola i to Jelovče selo, Zelenja srednja, Zelenja gornja, Jasenica, Međiđa donja i Međiđa gornja.
1: Od 1.9.1981. godine područne škole Međiđa donja i Međiđa gornja su se osamostalile i formirale novu školu pod nazivom Đuro Pucar stari. Školsko područje obuhvata mjesne zajednice Zelenja Donja, Zelenja Srednja, Jelovče selo i Jasenica. U sklopu matične škole postoje tri područne škole i to Jelovče selo, Zelenja Srednja i Jasenica sa sjedištem u tim mjesnim zajednicama.
2: Odlukom predsjedništva Skupštine opštine Gradačac od 13.9.1993. godine škola mijenja naziv u javna ustanova Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Zelenja Dunja. Iako je tada dobila svoj današnji oblik, tradicija školstva na ovom području seže još od 1914. godine kada je u Zelenji srednjoj i tada gornjoj počela sa radom državna osnovna škola, što govori o dugoj i vrijednoj obrazovnoj tradiciji ovog kraja.
1: U povodu 100 godina života i rada područne škole Zelenja srednja napisana je 2014. godine monografija

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidu.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: U 8 sati i 16 minuta vrijeme je za kratak pregled historije. U rubrici Na današnji dan prisjetit ćemo se i značajnih historijskih događaja, zanimljivosti i ličnosti koji su obilježile ovaj datum kroz prošlost i evo pogledajte, odnosno poslušajte u nastavku šta je donio ovaj dan u svojim različitim periodima historije. 1825. godine rođen je engleski biolog i filozof Thomas Henry, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i skovao je termin agnosticizam da bi opisao

sobstvenu poziciju. 1970. godine američka nacionalna garda ubila je 4 te ranila 11 studenata Univerziteta Kent u državi Ohio koji su demonstrirali protiv Vijetnamskog rata. 1979. godine vođa konzervativaca Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala i prva žena premijer u historiji Velike Britanije. 1980. godine umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije te vrhovni komandant oružanih snaga. 1999. godine parlament Bugarske odobrio je avionima NATO-a korištenje bugarskog vazdušnog prostora, a 2006. američki sud izrekao je Zakariusu Mausiju kaznu doživotnog zatvora zbog terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. godine. 2024. godine ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stavljen je na rusku potjernicu kao i komandant kopnene vojske Ukrajine Aleksandar Pavljuk te bivši ukrajinski lider Petar Porošenko. 2025. godine brazilska policija spriječila je bombaški napad planiran tokom koncerta pjevačice Lady Gage na kojem se na plaži Copacabane u Rio de Janeiro okupilo više od 2 miliona ljudi. I ovaj datum je zaista poseban po još jednoj stvari. Zastava i grb Republike Bosne i Hercegovine zvanično su usvojeni 4. maja 1992. godine u jednom od najvažnijih trenutaka moderne bosansko-hercegovačke historije. Prva zastava nezavisne Republike Bosne i Hercegovine bila inspirisana simbolima srednjovjekovne Bosne i dinastije Kotromanić. Imala je bijelu podlogu, pravougaonog oblika, dok se u njenom centru nalazio grb Republike Bosne i Hercegovine. Grb je činio plavi štit podijeljen srebrnom dijagonalnom gredom sa po 3 zlatna ljiljana raspoređena u oba polja, ukupno 6 ljiljana, simbola koji su kroz historiju bili vezani za bosansku državnost. Zastava je prvi put međunarodno predstavljena 22. maja 1992. godine ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, kada je Bosna i Hercegovina primljena u članstvo ove organizacije. Tokom agresije na našu domovinu postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola otpora i borbe za opstanak države, a mnogi je i danas pamte kao zastavu pod kojom je branjen suverenitet Bosne i Hercegovine. Nakon sticanja nezavisnosti od bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, ova zastava bila je zvanični državni simbol međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine. Njena upotreba potvrđena je Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, a ostala je u službenoj upotrebi sve do 1998. godine. Uz grb sa ljiljanima i zastavu bijelog platna, zvanična obilježja Republike Bosne i Hercegovine bila je i himna, jedna si jedina, koja je zajedno sa ostalim simbolima ostala duboko upisana u kolektivnom pamćenju građana Bosne i Hercegovine. I danas ovu zastavu vrlo često možete vidjeti i primijetiti na utakmicama naše nogometne, ali i drugih reprezentativnih selekcija.

0: obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasilić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Bosni rapidno se pogoršavala, a većina podrinskih gradova Foča, Višegrad, Rogatica, Rudo i Čajniče bila je okupirana, a preživjelo bošnjačko stanovništvo utočište je pronašlo u Goraždu. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine oboren je dio zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona. Na suprotnim stranama su vlada Zeničko-Dobojskog kantona i Univerzitet u Zenici. I jedni i drugi tvrde da su zadovoljni odlukom. Zadovoljni su i studenti koji se nadaju da će sporovi između univerziteta i osnivača konačno se riješiti. Ustavni sud je odlučio da dva člana kantonalnog zakona o visokom obrazovanju nisu u skladu sa članovima okvirnog zakona o obrazovanju i Ustavom Bosne i Hercegovine. Spornim su proglašene i odredbe koje su Upravnom odboru univerziteta davali i mogućnost smjene rektora. Sa Univerziteta u Zenici poručuju pobjedila je autonomija. Idemo sada u svijet. Najmanje 10 osoba prebačeno je u bolnice nakon pucnjave na zabavi kod jezera u blizini Oklahoma City-a, saopštila je policija. Emily Ward, glasnogovornica policije u Edmondu, Oklahoma, izjavila da su nadležni primili više prijava o pucnjavi na okupljanju mladih kod jezera Arkadija oko 21 sat, prenosi Independent. Navela je da je pored 10 osoba koje su prevezene u bolnice, moguće da se još ljudi samostalno odvezlo ljekaru, a istakla je da su žrtve u različitim stanjima. Više od 300 porodica evakuisano je nakon što je vulkan Majun izbacio ogromne količine pepela uslijed urušavanja naslaga lave sa njegovih padina, saopštili su zvaničnici Filipina. Nije bilo eksplozivne erupcije vulkana, čija blaga erupcija traje još od januara mjeseca. Nema prijavljenih smrtnih slučajeva ili povreda, ali su masivni oblaci popeli se i zahvatili 87 sela u tri oblasti, navode zvaničnici. Farmi i usjevi pretrpjeli su štetu od pepela, a u toku je velika akcija čišćenja u naselju Kamaligu, koja ima oko 8000 stanovnika u provinciji Albaj. Prelazimo i na lokalna sportska dešavanja. Košarkaški klub Gradačac sinoć je odigrao i posljednju utakmicu sezone. Gosti iz Bihaća, košarkaški klub Željo bio je uspješniji rezultatom 65-73 te zasluženo osvojio titulu prvaka A2 lige, dok su naši košarkaši sezonu završili na drugoj poziciji. Po završetku utakmice u sportskoj dvorani medalje i pehare košarkašima oba tima uručio je komesar Nedžad Mulić, a objektivna naša gradačačka publika akte je nagradila zasluženim aplauzom. Ipak ono što posebno raduje jeste kontinuiran rast interesa za košarku u našem gradu. Iz utakmice u utakmicu bilježi se i sve veći broj gledalaca, kao i šira podrška klubu, što potvrđuje da košarka zauzima sve značajnije mjesto u sportskom životu Gradašca. Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen na privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, a duge su i kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 21 i 27 stepeni. Od sredine naredne sedmice očekuje se i vrijeme nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a najveće količine padavina očekuju se u petak 8. maja. Nove padavine uslovit će i niže dnevne temperature, naročito u četvrtak i petak. Hvala na pažnji, slušali ste Info u 9.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
0: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
0: i Radio Gradačac.

Istorijske trenutke, Detroit Pistonsi sinoć u sedmoj utakmici prve runde doigravanja savladali Orlando rezultatom 116-94 i prvi put nakon 18 godina prošli jednu playoff seriju. Pistonsi su preokrenuli seriju nakon zaostatka 3-1 i postali 15. tim u historiji NBA lige kojim

0: Magazin
1: 983. U danima kada se podsjećamo i važnijih datuma iz naše historije i 4. maj uvijek ima posebno mjesto jer nosi priču o simbolima koji su obilježili početke moderne Bosne i Hercegovine. Naime, na današnji dan 1992. godine zvanično su usvojeni zastava i grb Republike Bosne i Hercegovine, simboli koji su nastali u jednom od najosjetljivijih i najvažnijih perioda naše historije. Zastava je bila bijele podloge sa grbom u sredini, a grb je nosio prepoznatljive ljiljane, ukupno 6 zlatnih ljiljana na plavom štitu koji su se kroz historiju vezivali i za bosansku državnost i identitet. Inspiracija je između ostalog dolazila iz srednjovjekovne Bosne i dinastije Kotromanić. Ova zastava prvi put je međunarodno predstavljena 22. maja 1992. godine ispred Ujedinjenih nacija u Njujorku kada je Bosna i Hercegovina primljena u članstvo UN-a. Tokom agresije postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola otpora i borbe za opstanak države, a za mnoge građane i danas ostaje snažan znak tog perioda i odbrane suvereniteta. Upotrebi je bila do 1998. godine, kada je uvedena današnja zastava, nakon odluke visokog predstavnika, jer politički dogovor o novom rješenju nije postignut. Uz zastavu i grb u tom periodu korištena je i himna Jedna si jedina, koja je također ostala duboko u kolektivnom pamćenju. A 4. maj nosi još jednu snažnu priču vezanu za glavni grad. Naime, na današnji dan 1992. godine zapaljen je stadion Grbavica, simbol željezničara i jedan od najvažnijih sportskih simbola Sarajeva. Tokom agresije stadion je bio na prvoj borbenoj liniji, a zapadna tribina, koja je prenesena sa stadiona 6. april na Marin dvoru, tada je zapaljena, dok je dio kompleksa bio i miniran. Zajedno sa njom stalo je i 316 pehara, što dodatno govori o razmjerama stradanja. Nakon agresije, Grbavica je ponovo vraćena pod kontrolu grada 19. marta 1996. godine, a već nekoliko sedmica kasnije, 2. maja iste godine, odigrana je i prva zvanična utakmica. Simbolično, gradski derbi između željezničara i Sarajeva, koji je završen neriješeno. Danas stadion Grbavica doživljava i svoju renovaciju, južna tribina. Uskoro će dobiti novi izgled kao i naziv, a Grbavica je ostala mjesto okuplja.

se provoditi u Narodnoj knjižnici, dakle danas i 6. u 18 sati. E, da mi Sarajlije se ne osjete zapostavljenim, evo je, nisam mislio na vas, navijače Sarajeva, nego na Sarajlije generalno. Večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta predstava Hasanaginice u množini reditelja Danila Marunovića u 19.30 u predstavi igraju Mak Čengić, Belma Salkunić, Bektašević, Sanela Krasmanović, Bistrivoda, Nerman Mahmutović, Mona Muratović, Ermin Cijamije, Jasna Diklić, Mediha Muslijović i Milan Palović. Ekipa koja obećava odličnu predstavu. Bože, šta li ide dalje, šta li ide dalje?

prati mladu djevojku koja se snalazi u surovoj stvarnosti oblikovanoj eksploatacijom i šutnjom unutar njene zajednice. Brazil! Da, šta? Da, da ja završim ili pitaš kad da završim? Ja bi sad u Brazil, evo to mi je sad na pameti. Ti ne bi, jel? Što? Da idem u Brazil.

0: Još nekoliko informacija dijelimo sa vama u emisiji Sportsko oko Radija Gradačac. Mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje nastup na turnirima Evropske lige prema novim propozicijama. Ovo takmičenje je ujedno i kvalifikaciono za Evropsko prvenstvo, a prvi dio takmičenja igraće se turnirski tokom tri takmičarska vikenda. Prvi turnir naše selekcije igraće u Španiji od 6. juna. BH odbojkašice svoje takmičenje počinju u Goraždu, najprije će ugostiti Španiju 5. juna, dok će dva dana kasnije igrati protiv Kosova. Slijedi turnir u Švedskoj, gdje će osim domaćina igrati protiv pobjednika preliminarne runde takmičenja. Mesut Pezer je s bacanjem od 19,97 metara pobjedio u bacanju kugle na 32. međunarodnom atletskom mitingu u Crnogorskom Baru. Ujedno je ostvario i najbolji rezultat turnira, te mu je pripao trofej Boro Ičević. Nakon što je propustio zimsku sezonu, Pezeru je ovo bio prvi nastup, a po četvrti put je bio najbolji u Baru. Treći na takmičenju bio je još jedan bosansko-hercegovački reprezentativac Nermin Štitković sa dužinom od 17,78 metara. Najbolji rezultat mitinga u trkačkim disciplinama ostvarila je Tara Vučković iz Srbije sa rezultatom od 2 sata 6 minuta i 49 sekundi, a drugo mjesto pripalo je BH reprezentativcu Abedinu Mojezinoviću, pobjedniku na 800 metara sa vremenom od 1 minutu 49 sekundi i 29 stotinki.
1: To su dakle informacije sa posljednjeg atletskog mitinga u našem regionu, a za kraj idemo na jedan španski nogometni teren. Naime, tamošnji nižali

obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.

Medžlis islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i

Općinski sud u Gradačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu

0: 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasiljić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: 6 milijardi maraka, te da se popravlja status najosjetljivijih kategorija društva. Najavio je novi zakon o radu koji će pratiti inflatorna kretanja i prava radnika.
1: Do jednog velikog investicionog ciklusa koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti skoro 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka, kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati Vlada Republike Srpske. Ovo je nešto što će imati tako pozitivne nuspojave na terenu i ovo je nešto što će doprinijeti do jednog ozbiljnog, ne samo investicionog zamaha, nego i ekonomskog zamaha u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske u ovom momentu je više nego stabilna.
0: U Banjoj Luci je danas održana sjednica Skupštine dioničara elektroprenosa Bosne i Hercegovine, na kojoj je uz ostalo usvojen plan investicija većih od milijona eura, kao i finansijski plan kompanije za period od 2026. do 2028. godine. Detaljnije Dragan Stegić.
2: Skupština akcionara elektroprenosa Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Banja Luci jednoglasno usvojila sve tačke dnevnog reda, saopštio je predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić.
3: Razmatrali smo pet tačaka dnevnog reda. Tri tačke se tiču financijskog stanja, dakle revidirani financijski izvještaj za 2024. godinu, financijski plan 2026-2028. godina i raspodjela dobiti iz 2024. godine. Razmatrali smo plan investicija vrijedni preko 1 milion eura, jer je to u nadležnosti Skupštine, i na kraju smo imali izvještaj Odbora za reviziju.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić, kao član Skupštine akcionara elektroprenosa, je izrazio zadovoljstvo činjenicom da su nakon skoro godinu dana ponovo pokrenute pojedine aktivnosti u ovoj zajedničkoj kompaniji.
4: Mislim da je jedno od pitanja bilo, osim tačaka dnevnog reda, vezano upravo za ove prigušnice, razgovor sa upravom. Sutra ćemo imati odgovor od vlade federacije. Smatramo da je to prioritet broj 1 koji treba da se radi u elektroprenosu. To je ono što se mora uraditi da elektroprenos funkcioniše i da obezbijedi stabilnost mreže, se biti pokrenut, ja se iskreno nadam, već sutra.
2: Generalni direktor elektroprenosa BiH Miro Đakula je potvrdio da je Skupština akcionara usvojila akte koji su bili neophodni za pokretanje planiranih investicija, čija je vrijednost veća od milijon eura, što su ranije prihvatili uprava i upravni odbor ove kompanije.
5: Današnje vrijeme zahtjeva žurne i brze aktivnosti vezano za investicije. Vrijeme koje je pred nama ne dozvoljava nam da stojimo. Vi znate kako se kreću investicije u obnovljive izvore, da je potrebno raditi potpuno novu elektroenergetsku mrežu. U stvari, po mom skromnom mišljenju, cijeli elektroenergetski sektor je spreman za redefiniranje, ali o tome drugom prilikom.
2: Državna regulatorna komisija za električnu energiju odobrila je plan investicija elektroprenosa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu ukupne vrijednosti 590 miliona konvertibilnih maraka, ali nakon današnje sjednice Skupštine akcionara o konkretnim projektima nije ništa saopšteno. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održan je u Banjoj Luci u organizaciji Entitetskog ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Okupio je desetak stručnjaka iz ovih oblasti, a između ostalog bilo je riječi o alternativnim izvorima energije, upravljanju mineralnim sirovinama, hidropotencijalu, geotermalnim resursima, kao i ulozi vještačke inteligencije u energetskom razvoju. Miroslav Nicović.
6: Alternativni, odnosno obnovljivi izvori energije bili su jedna od glavnih tema naučnog skupa energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj. Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Neđo Đurić kaže da su alternativni izvori energije važni, jer u ukupnom energetskom bilansu u svijetu oni učestvuju sa oko 15%.
7: Ali se u najrazvijenijim zemljama više koristi nego u manje razvijenim. U razvijenim zemljama čak 100% od
8: nekog alternativnog izvora se iskoristi, dok kod nas je to u nekom manjem procentu.
6: Ipak Đurić ističe da Akademija nije konsultovana kada su u pitanju neki slučajevi namjere eksploatacije mineralnih sirovina i energetskih resursa u ovom entitetu.
8: Ja nisam zadovoljan sa tim kao

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: prepoznatljiv, oštar humor.
1: You are here to help us through our current scandal.
0: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
2: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Još nekoliko informacija dijelimo sa vama u emisiji Sportsko oko Radija Gradačac. Mušku i žensku odbojkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje nastup na turnirima Evropske lige prema novim propozicijama. Ovo takmičenje je ujedno i kvalifikaciono za Evropsko prvenstvo, a prvi dio takmičenja igraće se turnirski tokom tri takmičarska vikenda. Prvi turnir naše selekcije igraće u Španiji od 6. juna. BH odbojkašice svoje takmičenje počinju u Goraždu, najprije će ugostiti Španiju 5. juna, dok će dva dana kasnije igrati protiv Kosova. Slijedi turnir u Švedskoj, gdje će osim domaćina igrati protiv pobjednika preliminarne runde takmičenja. Mesut Pezer je s bacanjem od 19,97 metara pobjedio u bacanju kugle na 32. međunarodnom atletskom mitingu u Crnogorskom baru. Ujedno je ostvario i najbolji rezultat turnira, te mu je pripao trofej Boro Ičević. Nakon što je propustio zimsku sezonu, Pezeru je ovo bio prvi nastup, a po četvrti put je bio najbolji u baru. Treći na takmičenju bio je još jedan bosansko-hercegovački reprezentativac Nermin Štitković sa dužinom od 17,78 metara. Najbolji rezultat mitinga u trkačkim disciplinama ostvarila je Tara Vučković iz Srbije sa rezultatom od 2 sata 6 minuta i 49 sekundi, a drugo mjesto pripalo je BH reprezentativcu Abedinu Mojezinoviću, pobjedniku na 800 metara sa vremenom od 1 minutu 49 sekundi i 29 stotinki. To su dakle informacije sa posljednjeg atletskog mitinga u našem regionu, a za kraj idemo na jedan španski nogometni teren. Naime, tamošnji nižaligaški nogomet ispisao je na svakidašnju stranicu sportske historije. Golman Mateos Gonzales postao je najstariji igrač koji je ikada nastupio u jednoj zvaničnoj utakmici u toj zemlji. 70-godišnji čuvar mreže nastupio je za Kolunju u utakmici 5. ranga takmičenja, čime je oborio rekord i dokazao da godine ne moraju biti prepreka za bavljenje sportom. Gonzales je profesionalnu karijeru završio prije gotovo 30 godina, ali je ostao aktivno uključen u nogomet. Upravo zbog te posvećenosti klub mu je odlučio ukazati u čast i pružiti priliku da još jednom stane među stative. Nastupio je u utakmici protiv ekipe Previano. Kolunja je doživjela poraz od 2-0, a Gonzales je na terenu ostao gotovo sat vremena. Ova priča brzo je obišla sportski svijet i podsjeća da su predanost i ljubav prema sportu vrijednosti koje nadilaze sve granice, pa čak i one koje nameće vrijeme. I neka to bude poruka za kraj današnjeg izdanja emisije Sportsko oko Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
1: Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport!
0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.